katiki boards Sister Pai, Sister Peggy low in Radio Kiloni, you are not forgotten. Tien lokeni which pair will I come in Latin Paloba. Fortunately da kira pawi ario kom chao pawi achel. Biko di kumatin wek wachago ki lega. Lo ba matuera jami ducha ba mi mwen, mwen mwen le botin wakwai ki se kumbal, ne niru matin ni, chunya yom piene weko watika luongo tin ni tin, lo tiyano ma megi ma pol bene chungi yom me kom kwo kip mo ke ken magen go choke de, kunu choka rem, kunu po choka rem, kunu choke yom chwin, kunu ma pao choke yom chwin, gen duju futika duwa kodeo botin. Kudi kumatin ni, tiye nyik lok ma yom ni mera nyake lu tino ni, weko bit lok yan pe loka. Ti kere yu mati a ti, wa kwa nyak loge wang chao mo dong manoka ngeo ni bitich, dok ben biberu, gino mo mabinyako nyige hekom, lutien mo mig matika wanyo speak FM yu diok matien, deo wadwa ko bore kon wa wakin yin wera chel kikan, may maro man yeso, Kristo rodwa, Amen. Alright, avoid to tell you in the dog or dojo, Latin Paloba, in my two or Kenyu, Dakira, a Pawia deck, a chero, Mano Caricom, Java Pawia, Chel, Kep Mano Tigere, and no Corrigue Corrie, you dico, could you could do your chair when we beg a goma dip dog bene, Paul Carbena, Mio Care, Ki La Ditch Paloba, Mok, Ken Mano Tiwa or Kenyu, Matamani, Romotic Benge Guman, Madit, Mabe, Minuaco Kedwa, Lok, Paloba, Bene koni ma abiyake studio abi mi yere namba chim ma waramu kupe che wanyo akuma pool anya keke kasule unyo kasule kiat ma tikere eno omin we wrote polkare che angwen tuju wanyo akulok ma aki bible maleng lawin radio dong nien matin labo balu chawa amir wanen lok ma aki book pa John Pien mai teki Bible le pluo chere jiri majono choyo jiri majono choyo tie pot karatach ti pot karatach ali bapa ki piera bichel aro nyik dok ma wati ka chero kaneno ne ti podcast ach ali wachiel I mean not ali papa ti ali wachiel ke piera abichiel okay not ali papa jiri ma john ho choy ti podcast ach ali wachiel ke piera abichiel aro wachero wanen jiri ma john choy chura apa ma bicha ko nen ne ki chenga chiel iron bene ber ke kar me kwana nego waiti ago no chakaki chenge chora hapa chinga chel ni owe piera ngwen we are yo at one paper be kwana do je pechawa now ti podcast ta jali chel ki piera bero we are yo la bo bala chawe kwa chet kwa kwan ka chel ki rihen mane no jir ma jono choyo chora pa we madon aga choy ni charo loge kom dul romo adada wajo ni ngat mapedonyo idul romo ki dogola ento yero ki kamo kane dano meno la kuo ki la yak ento ngat madonyo ki dogola en la kwat romi la guak dogola yabo kira romo winyo duane en luo romo ke nyingi chitero gi wawo kadong uchwalo mere duju Waro en waro inyimge rome lobe bien gingeo duane. Peki lobo welo ento gerien waro ki borre bien peki ngeo duan welo. Yesu logo ki gien Yesu logo ki gien echaro lokman ento pego niang lokma en otero Bodgi meno hakwana gero hechenge angwen okay
kama mede ke kwan neche nga bero kwan na wachi wa ket mani. Yesu en la kwat ma be. Yesu doko wayo bot gini adada wachi wuni an adagola meromo meromi. Jo duju mayam obino okwonyima gendlo kuo doklo yak. Ento romi pe winyo duwangi an adagola. An nga timo kanga timo odonyo kibora en bibwat bidonyo bikati wogo binongo cham la kuo pe bino pilok mo mukene ento kono pikwalo pineko kipi tieko ana bino wego non kuo ko bet kwere maduong. Amen. Chinga pawe chelwaini. An la kwat mabe. La kwat mabe. Mi ukwone birumi. Ngat matiu bimuchara. Mape la kwat. Marumi pemere kikome. Kaune anu rudi bino. Wego rumi rin wago. Rudi magogi. Kayogi. Enriyo wako pi entiyo pi mochara keken, peparo pi romi, waka kekanyo, diyan pala ba, pechawa. Wawinyo jiri, ma, jono choyo eno, chura pa, chenge, wachako kwan keja chel, iramo gepne wai piyara ngwen wiyariyo. Pi en nyiklok ma, tamone wanywa kiri yu diko matini, dujo aki kumloke no. Wachako kikwanyo we mapul na ganen, chaka chawa pa, wakombiri chawa ni ndakeka pa wabunga anu karakom chawa pa we chel, wano jiri mapul, fonyi mapul tutuwa ni woki we. Yotino palo ba, tini, amira keli iri kwayana mabe, ketme winyo John, uchoyo kere kundu walyo, loka enne duju logo ki charu lok bolikom la kwa romo doken wajini enne ye kwa yu romo enne la kwa romo matia ti la kwa romo maromi winyo duane bien kenen in kom la kwa romo ki kome no romi winyo duan in chen yangako ni enne ye duan ngat majwi konywa. Ento kanget majwi pebedu chok ki romo rom pebe winyo duwane ki kara kara. Danu mapol ite kare ene lutieno paluba. Lutieno paluba mapol man gen giti wako kanyo. Giti ka yenyo direction. Giti ka yenyo kuch yom chwiny. Giti ka yenyo anga maromo gwako gi. Giti ka yenyo kwere me romo nongo gen ki ye. Lotieno palo ba mapol tie maguru enyo. Pegi ngiyo yo meno mamira gen gi lobi. Lotieno palo ba mapol tie ma gen giti ka kuola bon yom chwin kuch pe kuopa dano. Chwe chwin tie mo karkom dano. Lotieno palo ba mapol kumbedi chane ge miro nongo gwak mabe. Anga maromo gwako gen. Nga maromo gwaka ite karma ena tiga woki ye. Lutieno palobama pol gitie ma genu ruenyo woki kwa mamegi. Iburu no diki tamne diri chama ngo. Kwa ti matek. Kwa ti matek. Ante lok ni aki jiri ma jono choyo tini. Chenge apa. Lagame tibot Yesu Kristo ni en. Yenget mai romo nyuti yin yo matia di. En, a yenget mai romo ke luku jikuni. En, a yenget mai romo wako in Yesu Kristo, a yenget mai romo duwako gen. Ikuwa mamegi. En gen mawego, en jiri pa John, chura, apa, chenge, apa. En Yesu Kristo wajo, piere kerani, en binu ka ke luku kamino kwa. Bot dano,
wakunong kuoma betum kuoma lebenaga meno lok ma Yesu Kristo o wajo ni ene bino kamino gen ikuni ene bino kamino nyuti yu matia ti ene bino kakonyo in kikom jemi ma inetia woki ye Yesu ket ma otero ki loke kere ochako ki loke kon miyo la bole ket ma wakwano kere chuor achiel miyo la bole hikom en la kwad romba be dok pene ramo winyo duan en kai yabo dogola ramo kati ramo lobo kwara ka ene telo yu ene din tika fonyo wani ngolo tiano palo ba tika fonyo wani wan ngera chela chel matie wako kanyo matika winyo speak FM yu diko menina matini umira ana po wini machalo dana dana wabeiru ki gen malep mono luoni spiritual guidance maduan matelo in pian nyiglo kachel madit ma Yesu Kristo loke kom loke enone ene ye kerika beti ene tie la kwat romo romo winyu duane maka bene romo winyu ni tap chi bene chwingi beru yum ni eyo en nget ma wabere ka kora ni endo bino ni kerifut pia kiyabo dugola Yesu Kristo uloke loko winyu duane luon ikuo anga maloko kiri chi niang dongen ene wakini woki yomati mero chuin mekuo mitibu yo mero koteli yo o mero konyuti iri anga matika lokiri amen. Ngera chela chelo mira kubet ki kit gin mo mati iyi en mapat ki en madano neno ki wako ni eni kasule. Madano neno ki wako ni ena ngari. Umire bet ki gin mati ki yi en mati kit mitibu mapenen. Manyuti yu ki diru mabeju mapul menyang. Duan anga matika luongi. Maweko ini niang ni, angay di cha dong binu cha. Mapay biyaka biyaka ni, awinyo duan mo chalo duan akelo tia binu tia lok cha. Awinyo duan mo chalo duan ukiri tia lok lok cha. Omira chwinyi kutel in, miweko ngeo ni, chani madong tin loko bino chani ene ye won la tena atika wachu gen ene ne la tena palo ba pien gen achel ma wan pi watika ngeane machalo tena palo ba mati wako kanyo ene ye di wi lobo ene ne watiki duon ma pool ma pat pat watiki type duan ma pool ma pat pat watiki duan meluoro watiki duan me atema tema watiki duan me chike gopa gopa watiki duan me maro jemi miwi lobo ento duan madong tia ti maramu konyo wa enye duan ma aki bot Yesu Kristo ini tika lopo duana nga ini tika lopo duana nga madla peñ ma tamna mire ini peñ piri keni keni pian Yesu Kristo wajani
Enyeti Dogola Medonyo. Makai Donyo ki ye chibi dugu kinge enki dogola enone. Chi mete ki beru ki yom chwin. Dama pol giramo yenyo yom chwin ni woki chente. Jomu kene tamone ka ende tiki chente. Mene dong yom chwin mamege. Jomu kena yomi yenyo yom chwin gi pat pat. Bogu doka tiki chente no dok pe yom chwin. Mogu yenyo yom chwin ni woki power. Arachamu kena jemi yoni ben pe mene yom chwin. Tika bino kawachi loka chelma la pol yesu loko lokende charo lok bien ono tika loka lokum gimba pier tek makonye bena pe ento ki guma raj gen pegun yang ngoma no yesu kristo tika wachu ne obiru ka lok machalo la guak romo Umiyo bene la bol ni nget mapela guwak romo kikome. Matiyu pi mochara guwake choy la tichimo. May chola chola duwe jwi. Yesu Kristo wajani ka yani eno ye iriket geni kome. Niku guwaki romo ni. Kao neno rudu bino peo bichung. Pien enti uwae pelim kiken. Ube karu kingwech. Urudi. Ube bino mako romi niko. Pien en nu wae ti lim. Amen. Eno petika kwano romo ni kichunye weng machalo gin mamege. Maput pio neno romo chalo gin mapere te kwonki neno lim mochara ne mono tie. Kit manaka neno wechikere watike duan mapola tira tira wilobo kany. Watiki duan mokane ma inkei kero geni ye Mogo na ikeru gen kamaraj. Piendano keru gen ge kama papat. Watiki lutij. Mogo magen tiyu pi lim. Eru pegi tiyu pi kwena mabe. Pegi tiyu kiyu mati. Metelo in. Wege chere kwa mapetumi nong yweo. Bible watch wane kare bene bibiru. Majoma ke cheke cheke gopa gopa gi bibiru pola tira tira. Bible watch kare bene gi bibiru. Majoma ke bibiru ki katich pilim bene gi bi o. In anatiki la penyi itika lopuduan mene. Itika lopuduan Yesu Kristo la kwat mabe. Kairetie ka lopu. Yo panget matika luongo in pelim. Ma in itikede. Kairetie ka yenye duan mo. Pero magwako diyo iyan matek. May tamo ni duwan li eno neni. Eni ramo futu iyan ki vu may tiye.
Amen. Parachel mawan watimo ene ye polkare wan wabedo bo ki Yesu Kristo. Wabedo bo ki loba. Walego en ite kare ma wamero ene ye. Walego en wayenyo wa ite kare manu ginu mono diyo wa. Kapeka ni utum ni tap. Yesu kay bed manok. Dok wa kor wa nga dok ni no mo. Luba nguinyo yit wa matitiri. Kadong wa chako pange. Wa winyo dong duon mo ki ken wa tamne. Eyo, kong doka tem eni. Eyo, kong doka rinya dok kany. Eni inen chalo romo konyo chanani. E karma mesak sadrak kilabo. Kibologi match. En magen chero imachi. En magibologi imachi. Ono gen gingeo ni. Geni pehe ka chero kengi. No gen gingeo ni. Luba tie ka chel ket gi. Owego, luoro pe omako gi. En tien lok mo wero Yesu Kristo wajo ni. Kache ene yabo dogola me ot romi. Ma mege ene telo yo romi lobu kore. Ma mesak gi unodon keme ki machi unodon gen ngeo ni gende tika lobu kolo ba. An gino mo mano betimo gi pera pien gen gi peru ki lo ba ekare duju. Tiro lekko ne kare duju. Dong ini bit nyang ni ni in itika lopo duan mati.

0: Well, a medong better law in line met shim a medong better law in Uganda. MTN. MTN, tiu ita Uganda Communications Commission.
1: Bara bara ke bin ke tiar ke kiro bin ke tiar ke custom kona bin ke tiar ke la chu a cho le bu ke la cha cho gini mon kong ti ni adi
2: la la me gin wi di we ni ti ringe kameti jeri
1: ya boda ti makija na nge ni be ko mala wa be na marne ko mala wa be na marne ni boda na nge indu ya
2: kong ki kong mer ma dak la me le lu ana ko ana boda ana kong
3: la mi ju ma ga mak mama cha an la member
2: cha boda yo be ko ma nyen no mi wa cha chon dia ya boda

0: yeye chogero. Chao tuo del kum ma patpat. Ikum mutiano kinudiro. Machalo, onyokum, langap kimukene mapurata. Ma wi chogero, kichavun chogero. Itinung e boch matiano kimadon. Tok nung e dura weng, menduboman. Chogero. Ene dung la gam. Kao dare pero me tuo del kum. Gina maraman. Ina ide met kabisa manyi. Anda pe.
1: Aha. Tinda mahi. Chuha kiri na ite nini do loke makara chwe chwe ina petamu ginu mweken. Kari ti yumu chwe ingere daho mwkene. Mada winyu ulo ho kiswahili kiken. Ni kabisa, kabisa, kabisa kiken.
0: Peku mano ya mokicha. Kabisa ubiru gina marama kibara bare. Alkoholi kombucha drink. Majo mayuba ye. Oyoma General Stores. Matiendo nge nyaru galo Central Ward. Parumbo Town Council. Nebi District. Kama bena gitie kijema mara mwkene mabejo. Machalo Gold Force Wine. Cheza Wine. Riziki Wine. Kivoyage wine. Maginunge ibuchme milita mia dek. Doginunge idura moge ken maingere Uganda long. Kundul me UNBS. Umogone ruate me amara. Genben giromo kilu wa idura mamigi kamaiti ye. Gohane gichim chochot. Inota biyera biyera bungwen. Achiela bichiela bichiel. Ario ario ario. Unyo. Nota biyera bora chiel. Abungwen not not. Adera dera bichiel.
2: Kumalume lubu Uganda. Tera, micha kubau limu duki od lonyo paspik. Dano odu chago no chente wako, iyub me od lonyo paspik. Mabiru boti nino duju, chawa ki chawa. No dano, tika loyo chiling odu. Cho waki munduju do yabu bau limu duki speak fama. Chak dung pao chente, kis big pharma. Di star, ario, adek, aporo. Star, achil, star, ario, jero, ash. Kai dio pin mamigi. Kwanye chile ngaliva rio kiken. Kadung weki donyo, I drus, mi donyo, I ot lonyo paspi. Kamai biloyo limu duk madoma pelare. Chente, dung wabibiru kamiyo ne nino kenino. Mak dung mere dugu, weki dugla lonyo.